Det här var en pianotrio i G-moll av Bedrich Smetana med ensemblen Trioteros. På festivalen Friends i Köpenhamn 2026 fick åhörarna också höra det här tredelade stycket av Francis Poulenc uppfört 1957.

Det var flöjtisten Ottilia Zilke och pianisten Sergej Redkin som framförde Polanks flöjtsonat på festivalen Friends i Köpenhamn 2026. Och inspelat där lyssnar vi också på en pianokvintett av Grazina Batsevich.

Batsevichs första pianokvintett med violinisterna Ludwig Godim och Claire Wells, violasten Michel Andreas Grolid, cellisten Jan Sonkara och pianisten Sergej Redkin. Och här kommer ännu ett stycke av Francis Poulenc.

Jutlands kammarkör under ledning av Mogens Dahl framförde Polanks 7 sånger för kör. Och nu ett av Wolfgang Amadeus Mozarts mest älskade verk. Hans sinfonia concertante för fiol, altfiol och orkester i S-dur.

Mozarts sinfonia concertante för fiol, altfiol och orkester i S-dur. Med Erik Heide på fiol, Magda Stevensson på altfiol, den danska radions kammarorkester och dirigenten Adam Fischer. Och så här kan tidig musik låta nytolkad.

William Byrds motett Ave Verum Corpus, nytolkad i noter av Roderick Williams och med Ars Nova Copenhagen och dirigenten Sophie Janin. Efter Notturnos signatur och lite fågelkvitter väntar en sonat för sol och fiol av Johann Sebastian Bach.

Bachs andra sonat för solofiol med Rachel Podger. Franz Schubert skrev över 600 sånger och många av dessa orkestrerades senare. Det här är 9 av hans sånger med mezzosopranen Marianne Beate Kjelland.

Mezzosopranen Marianne Beate Kielland, den norska radions orkester och dirigenten Kolbjörn Holte, alltså i 9 sånger av Schubert. Se all musik du hör på Noturnos hemsida. Och nu blir det nattlig musik av Gabriel Fauré.

Och det ni hörde nu var en nocturn i A-dur av Fauré med pianisten Stefan Lindgren. Och från detta verk för solist ska vi nu lyssna på ett verk för orkester av Lukas Horkocevic, känd som den första kroatiske symfonikern faktiskt.

Sorkočevic symfoni i D-dur med ensemblen Salzburger Hofmusik under ledning av Wolfgang Brunner, som också spelade orgel. Den argentinske bandionisten Astor Piazzolla skrev ju mycket tangomusik, och det här är en tangosvit för två gitarrer.

Piazzollas tangosvit för två gitarrer med Tornado gitarrduo var det. Ralph Vaughan Williams stycke Seasongs Quick March skrevs från början för militära marschorkestrar, men här lyssnar vi på den med symfoniorkester.

Vaughan Williams Seasongs Quick March med den västaustraliska symfoniorkestern under ledning av David Misham. Och på detta följer här i Notturno två madrigaler av Claudio Monteverdi från hans sjunde bok med just madrigaler.

Två madrigaler av Monteverdi alltså, med ensemblen Concerto Italiano och dirigenten Rinaldo Alessandrini. Joseph Haydn skrev ett 60-tal sonater för piano under andra hälften av 1700-talet. Det här är en som går i G-moll.

Sonat i G-moll framfördes av pianisten Petras Genjosas. Ernest Bloch var en mycket produktiv kompositör vars musik präglades mycket av hans judiska arv. Det här är meditation och processional.

Meditation och processional av Bloch hördes här med violasten Mårten Karlsson och pianisten Sergej Assadchuk. Och nu är det bara ett stycke kvar denna natt i Notturno, och det är skrivet av den finlandssvenske tonsättaren Armas Järnefelt.

0: Järnefelts symfoniska dikt Kantelettar med den finländska radions symfoniorkester under Ilpo Mansneros ledning. Se all musik som ni har hört på Notornos hemsida. Och nu när det dagas får jag Berit Nygren säga tack för att ni har lyssnat.
1: Idag väntas rösträkningen bli klar, men redan igår kväll gick SVT ut med att Tidöpartierna med 99,9% säkerhet förlorar sin majoritet. Och det betyder att statsminister Ulf Kristersson kommer att avgå, säger Ekots inrikespolitiska kommentator Fredrik Fortenbach.
2: Så vitt jag förstår så är planen att när det är tydligt att Kristersson inte kan vinna, då kommer han avgå, och det kan bli snart, därför att han skulle ändå röstas ner, och det brukar statsministern försöka undvika.
3: Centerledaren Elisabeth Handringqvist skrev i en kommentar till Ekot, citat: Tidöpartierna har, om prognosen står sig, tappat sitt regeringsmandat och Sverige har sagt nej till SD-ministrar. Samtidigt ger valresultatet som det ser ut inte heller något mandat för en politisk vänstersväng när fyra partier i den politiska mitten går framåt, slutcitat. Vänsterpartiets ledare Nooshi Dadgostar skrev i sociala medier att de rödgröna partierna vinner valet och hänvisade till SVTs prognos. VS Ida Gabrielsson medverkade i SVTs Aktuellt igår kväll och sa så här om de kommande regeringsförhandlingarna.
4: Nu när vi äntligen kan posta ut att det blir möjlighet att välja Magdalena Andersson, då måste hon kalla de fyra partierna som valt henne till förhandlingar med tydligt syfte att bilda en fyrpartiregering.
1: Reporter Hugo Bernhard. Om valresultatet står sig innebär det samtidigt att de rödgrönas majoritet i riksdagen blir mycket skör, det säger Ekots politikkommentator Fredrik Fortenbach.
2: Har man bara ett eller två mandats övervikt, ja, då vet vi ju att det brukar skapas vildar under mandatperioden. Det kan bli fel, någon ledamot eller två fastnar på ett tåg eller trycker på fel knapp. Så det är ganska svettigt att styra riksdagen med en väldigt liten övervikt.
1: Fredrik Fortenbach sa det. På en kyrkogård i centrala Ystad har flera gravar under kvällen utsatts för gravfridsbrott, rapporterar Sydsvenskan. Polisen misstänker att någon varit ute efter koppar och polisen har fått in vittnesuppgifter om en man med vinkelslip. Det rör sig om 3-5 gravar som utsatts enligt polisen. Många A-traktorer är i dåligt skick och över 70% av dem underkänns när de kontrollbesiktigas. Allvarligt tycker polisen Patrik.
5: Nej, alltså det skulle kunna bli en dödsolycka av de här felen, så är det.
6: Polisen Patrik jobbar med att undersöka fordonen.
5: Det är allt från bakaxlar som sitter löst och fastsatta med buntband, och det är hål i golvet på en del som man ser vägen under, och så att det är dåligt.
6: Men då kan det vara hål i golvet?
5: Det har vi haft på flertalet gånger.
6: De senaste årens siffror från bilprovningen visar att över 70% av de A-traktorer som kontrollbesiktas underkänns. Det är en betydligt högre andel än vid besiktningar av personbilar. Ofta är det lysen, bromsar och hjulupphängningar som inte uppfyller kraven på A-traktorerna. Polisen Patrik igen.
5: Många av traktorerna vi får in och göra med undersökningar på är ju fruktansvärt dåligt skick. Sen kommer det in sådana som är bra också då, men merparten har ju mycket allvarliga brister som vi gör.
1: Och reporter här, Martin Eriksson på P4 Dalarna. Så till USA, där president Donald Trump är på krigsstigen. Den här gången är det USAs centralbank som ilskan riktar sig mot. Orsaken är att Federal Reserve bestämt sig för att höja styrräntan för första gången på 3 år med 0,25 procentenhet.
7: They're raising the rates to make Trump do as bad as they can possibly do.
8: Ja, president Trump går till ilsken attack efter beskedet om att Federal Reserve som väntat höjer styrräntan. Räntan höjs med 0,25 procentenheter till nya intervallet 3,75-4%. Det var den nytillträdde centralbankschefen Kevin Warsh som kom med beskedet. Warsh som har nominerats till posten av Donald Trump.
9: The plain fact is that inflation is too high and has been for too long.
8: Inflationen är helt enkelt för hög och därför behöver styrräntan höjas, sa Kevin Warsh. Men Trump har gjort klart att han vill se sänkta räntor, inte höjda, och han riktade skarp kritik mot Feds beslut. Trump påstår utan belägg att centralbankens styrelse aktivt försöker motarbeta honom av politiska skäl. Gina Lindberg, Washington.
1: Sist i Ekot ska vi ut i rymden. Forskare har nämligen upptäckt en ny krater på månen efter ett meteoritnedslag för 2 år sedan. Kratern är drygt 200 meter tvärs över och är vad forskningen känner till den största kratern som uppstått i solsystemet i modern tid. Det var Ekot med Christian Lönnar.
10: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

I början av 1940-talet var det tänkt att Paul Hindemith och en koreograf skulle göra en ballett som byggde på Carl Maria von Webers musik. Men samarbetet brakade samman för att de inte kunde komma överens. Paul Hindemith använde det redan påbörjade materialet till sina symfoniska metamorfoser istället. Och det var Los Angeles Philharmoniker med dirigent Esa-Pekka Salonen som spelade den tredje satsen för oss här i starten av klassisk morgons musikmix i P2. Vägen till solen, Zätajäntans söndag och en svensk prinsessas bön är lite av vad som gömmer sig i mixen idag. Men först ska vi lyssna till när Hilliard Ensemblen sjunger Kyrie ur Nicholas Schönberts Missa media vita in morte sumus. Simon Bong har valt musiken som mixas av mig, Martin Ekeholm.

Vem eller vilka var det som spelade musiken du nyss hörde? Kolla in låtlistan på webben sverigesradio.se/klassiskmorgon.

Sveriges Radios symfoniorkester spelade den tredje satsen, Canzonetta Malinconica, ur Ture Rangströms Divertimento Elegiaco, och Leif Segerstam var dirigent. Närmast i klassisk morgons musikmix i P2 blir det musik som Van Kuyk-kvartetten beställde av den franske jazzpianisten och tonsättaren Baptiste Trottignon för bara några år sedan. Hans C'est Messieurs är en hyllning till fransk musiktradition som innehåller små blinkningar till Poulenc, Debussy, Ravel, Satie och Fauré, som med sina förnamn har fått ge namn åt varsin sats. Här är den andra satsen, Gabrielle.

Flöjtisten Elizabeth Mann och harpisten Deborah Hoffman spelade ett arrangemang av Frédéric Chopins Berceuse i D-dur. Vi avrundar klassisk morgons musikmix i P2 med Sätergäntans söndag av Ole Bull. Magnus Eriksson dirigerar Kungliga Filharmonikernas stråkar och jag som har mixat musiken heter Martin Ekeholm.

Franz Schuberts Wiedersehen får inleda klassisk morgon idag den 17 september. Amiel Borsakiewicz satt vid flygeln och Samuel Hasselhorn var det som sjöng här. God morgon, jag heter Hans Christian Duran, ja. Och jag tänkte vara med dig denna morgon här i klassisk morgon. Hur mycket morgon det blev, men det är ju för att det är det. Niklas Albersson är producenten idag som gör mig sällskap här i Växjö. Och jag hoppas att jag kan få göra er sällskap vid frukostbordet eller var du än befinner dig. Vi fortsätter med musik av George Gershwin, Embraceable You, där vi ska höra Claire Huangshi spela. God morgon!

Embraceable You, George Gershwin, är det som har komponerat denna musik. Claire Huangxi var det som spelade här. Det här är ur 7 etyder över sånger av George Gershwin. Lite jazzigt så här på morgonkvisten. Utanför Studio 8 här i Växjö så växer ett träd som jag brukar hålla lite koll på just för att veta vilken tid på året det är. Nu börjar löven så sakta ligga gulna. Det ligger inte så många på marken än, men de känns redo för att hoppa av. Vi får väl se och följa det. Det är praktiskt för mig som inte riktigt har koll annars. Titta på trädet så vet du vilken tid på året det är. Vi fortsätter nu med Nikolaj Rimsky-Korsakov. En nocturne ska Sveriges Radios symfoniorkester få spela under ledning av Evgeni Svetlanov.

Sveriges Radios symfoniorkester under ledning av Evgenij Svetlanov spelade Nikolaj Rimsky-Korsakovs Nocturne ur Vojevoden. Det här är musik från det tidiga 1900-talet, runt 1902-1903, något sånt där komponerades den här musiken. 50 år senare, 1952, då komponerades det vi ska höra härnäst. Det är Julia Perry som har skrivit. Ye Who Seek the Truth heter stycket. James Blackley är det som dirigerar Experimental Orchestra här.

Till er som söker sanningen har Julia Perry skrivit denna musik. Ye Who Seek the Truth. Experimental Orchestra. James Blackley dirigerade musiken från 1950-talet. Ja, söka sanningen. Det är inte alltid man får det svaret som man hoppas på, men det är väl viktigt ändå. Man kan ju dagdrömma om det där, så låt oss lyssna på Reverie av Fredrik Hyman Cohen. BBC's filharmoniker i Manchester är det som spelar här. Ramon Gamba dirigerar.

0: Musik från det tidiga 1900-talet. Frederick Hyman Cohen var det som komponerade denna reverie. BBC:s filharmoniker i Manchester spelade under ledning av Ramon Gamba. Nu är det dags för mig att lämna över till Ekoredaktionen där Christian Lönner är redo för att ge oss en nyhetsuppdatering.
1: I centrala Ystad utsattes flera gravar på en kyrkogård för misstänkt gravfridsbrott igår kväll. Och nu har en man i 55-årsåldern gripits misstänkt för både stöld och gravfridsbrott. Polisen misstänker att mannen varit ute efter koppar. De senaste årens siffror från bilprovningen visar att över 70% av de A-traktorer som kontrollbesiktigas underkänns. Det är en betydligt högre andel än för personbilar. Polisen Patrik vittnar om allvarliga brister.
2: Det är allt från bakaxlar som sitter löst och fastsatta med buntband och det är hål i golvet på en del som man ser vägen under. Så att det är dåligt.
1: Igår blev nästan alla distrikt färdigräknade och nu återstår enbart 6 stycken. De rödgröna partierna leder med 176 mandat mot 173 och de sista distrikten väntas inte få någon avgörande betydelse för det slutgiltiga resultatet.
3: Konstnären hade väldigt stora förhoppningar på revolutionen. En del rätt naiva får man väl tycka.
4: Idag ska vi snacka om de tonsättare som tvingades leka katt och råtta med Stalin när de skrev sin musik.
3: Och för många av dem gick det dåligt.
4: Om en tid när ingen riktigt kunde vara säker.
3: Man var alltid tvungen att passa sig för att skoja med Stalin.
4: Lyssna på Djävulsintervallet med mig, Joel Lyserides. När du vill, i Sveriges radioappen.
5: Du behöver inte lämna hemmet för att gå på konsert. I P2 kan du varje dag lyssna på när världens främsta musiker uppträder live. Följ med på folkmusikfestivaler, jazzklubbar och de största konserthusen inom klassisk musik. Låt konserten börja.

Ur Edvard Griegs lyriska stycken så hörde vi Bröllopsdag på Trollhagen. Det var Franziska Skog som spelade musiken från slutet av 1800-talet. Här är klassisk morgon i P2 med mig, Hans Christian Durand. Klockan har passerat 7:30. God morgon om du precis har vaknat. Vi ska fortsätta nordisk. Det är Hugo Alvén som står på tur. En gånglåt från Leksand ur Den förlorade sonen, ballettmusiken. Balletten Den förlorade sonen. Kungliga Filharmonikerna i Stockholm under ledning av Nemi Järvi är det som spelar.

0: Kungliga Filharmonikerna i Stockholm under ledning av Niemi Järvi var det som spelade Hugo Alvéns Den förlorade sonen, eller ur Hugo Alvéns balett Den förlorade sonen. Det här var en gånglåt från Leksand. Vi har denna vecka bett er att föreslå musik som går rakt in i hjärtat, och ni är väldigt många som har hört av sig. Ja, det är väl det som är grejen med musik. Den har en tendens att bara sådär skjuta en pil rakt in i hjärteroten. En som har gjort det är Joy Himmelmark, som hörde av sig via appen, via den här knappen som heter Delta. Emma Johansson, min kära kollega, har gjort en inläsning på det som Joy skrev.
1: Jag hörde en fantastisk melodi när jag var i 20-årsåldern. Jag bodde i Skarpnäck och blev drabbad av cellon i Mark Summers stycke Julie O. Många, många år senare, när jag äntligen skulle gifta mig med mannen i mitt liv, bad vi en cellist framföra den. Det blev en otrolig ceremoni som slutade med en kärleksparad genom hela Södermalm i Stockholm. Alla gäster gick ett långt tåg efter mig och min man den 17 juli 2019, precis innan pandemin kom. Cellisten spelade så bra och jag blir rörd varje gång jag hör musiken.

Mark Summers är det som har komponerat det här stycket. Julie O heter det. Skrivet för cello solo, men här var det två cello som, eller två celli som spelade. Mark Summers var den ena och David Ying var den andra cellisten i den här inspelningen. Det var Joy Himmelmark i Stockholm som hade önskat denna musik. Är du trött på siffror som har med valet att göra? Då kommer det några till här. Oavsett om man är glad eller besviken över valresultatet kan nog de flesta glädjas över att det var fler som röstade i detta valet jämfört med förra. Enligt den preliminära rösträkningen så ligger valdeltagandet på 84,3% när 6 distrikt återstår att räknas klart. 2022 låg valdeltagandet på 84,2%. Just nu är det ett högre valdeltagande än 2022 och räkningen är inte klar än, så det ska öka lite till, säger Jenny Stad, pressansvarig på Valmyndigheten, till TV4-nyheterna. Det var allt du kommer få höra om valet i P2 Klassisk morgon idag. Det enda val vi egentligen bryr oss om, det är ditt musikval.

Maria Kliegel tillsammans med Nicholas Esterhazy Symfonia under ledning av Gerhard Markson. David Poppers Höstblomma, komponerad 1882 var det vi hörde. En höstblomma, ja, det är ju faktiskt så att det närmar sig mer och mer. Och med den så kommer ju rekviesäsongen. Det är nog en trevlig säsong när vi kan njuta av alla de ljuvliga rekvier som har skrivits genom åren. Ett av mina favoriter, det är Johannes Brahms tyska sådant. Vi lyssnar på en av satserna nu. Erwin Nicke är det som dirigerar Flanderns radiokör och belgiska radions filharmoniska orkester.

Ur Johannes Brahms tyska Requiem hörde vi Flanderns radiokör och belgiska radions filharmoniska orkester framföra en av satserna. Hervé Niquet var det som dirigerade. André Previn, musikern, dirigenten och kompositören som vann 4 Oscars för sitt arbete med filmer som My Fair Lady och Porgy and Bess. Han var expert på att röra sig mellan och föra samman olika världar. Den klassiska och jazzen och filmens värld. Han skrev både opera och orkestermusik och dirigerade orkestrar, men spelade också jazz och gjorde det tillsammans med till exempel ikoner som Ella Fitzgerald. Och så hann han ju då jobba med film också. Den filmen som det gäller nu, det är Valley of the Dolls, eller Dockornas dal, från 1967. Ett drama baserat på Jacqueline Susans bok om 3 ambitiösa unga kvinnor i New York som drömmer om framgång i underhållningsindustrin men snart inser att den enda vägen från toppen är ner. Ja, det är en riktigt camp-klassiker det där. Det är tjusiga kläder och det är bråk där perukerna slits av och så är det mycket piller som ska poppas dessutom. Det är en väldigt snygg film, det måste jag säga. Handlingen är väl inte det viktigaste. Musiken, den är bra. Och det är André Previn som har skrivit temat här. Cincinnati Pops Orchestra, Erik Kunzel är det som dirigerar.

Bengt Forsberg spelade Nils Björkanders pianosonatin, den andra satsen ur denna. Här i Klassisk morgon i P2 med mig Hans Christian Duran. Nu ska vi lyssna på en serenad. En serenad för flöjt, violin och cello och nu Roger Riso som har skrivit denna. Janne Thomsen, Cecilia Siliakus och Andreas Brantelid är det som spelar musiken från 1930-talet.

0: Overtyren ur Christoph Willibald Glucks Orfeus och Evredike spelades av Il Giardino d'Amore. Stefan Plevniak var det som dirigerade. Till klassisk morgon så kan man ju såklart ringa också till telefonsvararen. Telefonnummer 0470 72 60 67. Mats Sparman har gjort det.
1: Ja, hej i Växjö. Jag heter Mats Sparman och kör från Västerbotten, Skellefteå, ner till Kronoberg och en liten plats utanför Växjö. Så då passar det jättebra att få lyssna till god P2-musik. Jag skulle vilja höra Pavan för en död prinsessa. Tack så mycket. Hej då.

Zhuang Yingshou var det som spelade Mats Sparmans önskemusik, Maurice Ravels pavan för en död prinsessa.

Tredje satsen ur Ludwig van Beethovens tredje symfoni, Eroica-symfonin. Orchestre Revolutionnaire et Romantique, John Elliot Gardner dirigerade. En flöjtsonat härnäst, Anna Amalia av Preussen står för den. Jennifer Hardy, Johan Molin och Jean Bregnac.

0: Jennifer Hardy, Joan Moulin och Jean Bregnac spelade första satsen ur Anna Amalia av Preussens flöjtsonat i F-dur. Nu är det dags för en ekouppdatering i studion. Redo för att ge oss den finns Christian Lönner.
1: Närmare 20 personer, varav 2 barn, har skadats i ryska anfall mot Ukrainas huvudstad Kiev och hamnstaden Odessa under natten. När bara 6 distrikt återstår att räkna behåller de rödgröna partierna sin ledning med 176 mandat mot 173 för Tidöpartierna. Håller detta i sig blir det upp till Socialdemokraternas Magdalena Andersson att få ihop ett regeringsunderlag. Payam Mola på socialdemokratiska tankesmedjan Tiden tror det är möjligt.
2: Alla de här partierna pratade väldigt mycket om jobben. Klimatet kommer alla kunna prioritera, välfärden lika så. Även infrastruktur har många pratat om.
1: Trots att stora välkända e-handlare är certifierade för att vara trygga för konsumenterna så framkommer brister i de finstilta avtalsvillkoren hos 9 av 10 e-handlare. Det visar Konsumentverket i en granskning. Det avslutar Ekots nyhetssammanfattning.
3: Philip Glass är en av vår tids största tonsättare. Vi hör hans musik i filmer, på teatrar och i konserthus. Musik som är vackert, smekande och krävande. I P2-dokumentär funderar jag, som heter Mats Almegård, på det speciella med Glass musik och hur svårt det kan vara att ta den till sig tills det bara händer. Lyssna på lördag 19 september klockan 12.03.
4: I veckans avsnitt av Mästerverken så pratar vi om Different Trains av Steve Reich.
5: När han var liten så åkte han tåg över hela USA.
4: Ja, men långt senare så började Steve Reich tänka, hur hade det varit om jag hade varit en judisk pojke i Europa istället?
5: Mm.
4: Vad skulle jag ha rest med för tåg?
5: Lyssna i appen Sveriges Radio.
0: Du lyssnar på P2 och på Klassisk morgon. Jag heter Hans Christian Durand.

Nu är det Jean Sibelius Karelia-svit, hörde vi alla marcha. Londons symfoniorkester under ledning av Colin Davis. Här i klassisk morgon i P2, klockan har passerat 8:30. Vi är ett program som försöker hjälpa till när vi kan. Mamma Matilda som förbereder Sigrid 2 år för att gå till förskolan har hört av sig och behöver lite hjälp med att komma i god stämning. Och därför så vill hon gärna att vi ska spela nynnkören från Madame Butterfly.

Ur Giacomo Puccinis opera Madame Butterfly i andra akten så hör vi denna hummande kör. Johannes Fritzsche dirigerade Opera Queensland Chorus och Queensland Symphony Orchestra från Brisbane. Det här var musik som mamma Matilda ville höra för att förbereda sin tvååring att gå till förskolan, och lilla syster på 2 månader hälsade också där.

Gustav Sjöqvist ledde radiokören här i Jean Francais Cantique des Colonnes ur hans verk Trois poèmes de Paul Valéry. Bland alla nyheter som passerar under en dag är det ibland någon som man stannar till lite extra inför, och inte trodde jag att jag skulle bli så tagen av en knölvalshona som sörjer sin döda kalv. I en sällsynt observation så såg forskarna att den här knölvalshonan höll sig under vattenytan nära den döda kalven i flera timmar, kanske till och med i dagar. Och dessutom så höll hon ögonkontakt med denna kalven. Det är sorgligt och det är vackert på samma gång. Och det här ger oss kanske lite insikt om hur även djur kan reagera på döden.

Det här var fjärde satsen ur Carl Pils serenad komponerad 1942. Filharmoniska blåsarkvintetten i Berlin var det som spelade. Och det gjorde de i en inspelning här 1992. Klassisk morgon i P2 är det som du lyssnar på eller hör i alla fall just nu. Jag heter Hans Christian Doran och är programledare i det här programmet. Så ni vet. Alexander Glazunov härnäst. Ur andra akten av Raimonda så hör vi en entr'acte. Vi hör också Sveriges Radios symfoniorkester som spelar under ledning av Evgeni Svetlanov.

Ur andra akten av Alexander Glazunovs Raimonda hörde vi en entréakt. Det var Sveriges Radios symfoniorkester under ledning av Evgeni Svetlanov som spelade här. Det blir mer skådespelsmusik eller scenkonstmusik. Tor Aulin har skrivit musik till just ett skådespel, En stormig dag heter just detta. Komponerat 1892, så här hör vi förspelet till den andra akten. Kungliga hovkapellet under ledning av Erik Claes.

0: Tor Aulins skådespelsmusik till En stormig dag. Kungliga hovkapellet var det som spelade under ledning av Erik Claes. Dags att lämna över till Andrea Valderrama och Kulturnytt. Vi kommer få höra bland annat om filmaren som fick åka till England för att göra sin första biofilm. En film som får premiär till helgen. Och så om högkonjunktur för nordiska dokumentärfilmer trots svårigheter med finansiering. Detta i Kulturnytt med Andrea Valderrama.
1: Här är Kulturnytt. Filmen Bad Apples har biopremiär den här helgen och filmen är svenska regissören Jonathan Etzlers första biofilm. Och det var först när han reste till London som han fick pengar till filmen, som kan beskrivas som en svart komedi om en lärare som tar till okonventionella metoder för att få lugn i klassen. Björn Jansson har träffat Jonathan Etzler.
2: Never let me go, are you?
3: Bad Apples handlar om en välvillig och idealistisk lärarinna som heter Maria, som har en bråkstake i sin klass som heter Danny. En rad felbeslut från hennes sida leder till att hon råkar låsa in honom i sin källare.
4: Investigations continue into the disappearance of Danny Carter.
3: Jag tror att det är lättare att göra en film som sticker ut utomlands än här i Sverige. Det finns väldigt många regissörer och det finns väldigt lite pengar. Och det leder till väldigt mycket ängslighet, tror jag.
5: Hur gick det till när du kom till England?
3: Jag hade en agent som skickade iväg den här idén till olika bolag. Så jag var en kortfilmare från Sverige och jag hade liksom inget manus och ingen manusförfattare.
5: Vad var det de nappade på?
3: De gillade en kortfilm som jag hade gjort och så gillade de också den här idén. Och att det fanns en sån tydlig berättelse som var vågad och rolig och lite provocerande samtidigt.
1: Björn Jansson hade träffat Jonathan Etzler. Det råder högkonjunktur för nordiska dokumentärfilmer som skapar uppmärksamhet i världen, trots en filmbransch i kris. Och det här märks på kort- och dokumentärfilmfestivalen Nordisk Panorama som nu inleds i Malmö.
6: Det går riktigt, riktigt gott för nordisk dokumentärfilm. Vi får några av de finaste filmpriser i Europa, i världen.
7: Det går riktigt bra för nordisk dokumentärfilm, säger Heidi Lise Christensen, vd för filmfestivalen Nordisk Panorama. Där årets bästa nordiska dokumentärfilmer utses och där branschen möts. De senaste åren har nordiska dokumentärer som The Act of Killing, Flykt och Mr. Nobody mot Putin vunnit några av världens mest prestigefyllda filmpriser.
8: Привет, это я.
7: Samtidigt har villkoren blivit tuffare. Idag är det nästan omöjligt för en filmare att ha en hållbar karriär, säger Heidi Elise Christensen.
6: Det är nästan omöjligt för en filmmaker att ha en hållbar karriär. Det är mycket, mycket vanskliga villkor som de här människorna arbetar under.
7: Sverige har idag de lägsta nivåerna av statligt filmstöd per capita i Norden. Och det är också en av frågorna som diskuteras under filmfestivalens branschdagar. Nordisk Panorama pågår i 5 dagar och i år rör många av filmerna temat relationer, som den norska invigningsfilmen In Code We Trust om invånarna i fiskebyn Båtfjord i Nordnorge.
9: Jag vokste upp på en förbarn när man sitt plats ytterst ut i havgapet stenkast ifrån Ryssland.
6: Det är bara en lille mikrokosmos av världen som ligger så långt väck om en regissör som har en enorm varme till de människor där i filmen.
10: Nej, här skulle jag inte ha varit lovmod. Skulle ha varit tvångsint därifrån.
1: Ett mikrokosmos av världen skildras varmt i öppningsfilmen, säger Heidi Elise Christensen. Nora Markander var reporter. Nu ny musik. Kulturnyttskritiker Tuva Leijonklo har lyssnat på Tove Los nya album som släpps imorgon.
11: Estrus är Tove Los andra släpp via sitt eget skivbolag. Det första, Dirt 5, var hennes starkaste verk hittills. Förväntningarna är alltså höga och ändå imponerar hon. I got a lot of feelings, but no solutions. Här hör vi både bastung house i stil av Channel Trace och The Knife-esk pop. Influenserna från just The Knife återkommer ofta, allra tydligast i Roomy och The Bad One. I know you think that I'm the worst. Tove Lo följer slaviskt sina musikaliska impulser. Resultatet blir dynamiskt och spretigt. En sån där riktig emotionell tungviktare som förra plattans True Romance finns dessvärre inte här. Samtidigt hajar jag till rejält på två särskilda spår. Ravepop-refrängen i FAMT drar tankarna till en annan svenska, Jaeger, och är helt enkelt fruktansvärt snygg.

0: I Die for my art with a lonely heart är Tove Los desperata vädjande att inte bli lämnad påtaglig. Samtidigt som den nästan discoaktiga basgången, melodin och ekande sången dansar runt mitt huvud och gör mig snurrig på ett ljuvligt sätt.
1: Och vår kritiker Tuva Leijonklo ger 3 av 5 i betyg till Tove Los Estrus. Fler nyheter hittar ni som vanligt i appen Sveriges Radio. Det avslutar Kulturnytt. Nu tillbaka till Hans Christian och till det tidiga 1700-talet.
2: Ja, jag tänkte det. Till och med 1711 ska vi till och lyssna på en konsert för två violiner av Antonio Vivaldi.

Första satsen ur Antonio Vivaldis konsert i A-moll för två violiner. Dessa två violiner spelades av Elisa Citero och Andrea Rognoni. Concerto Italiano heter orkestern som dirigerades av Rinaldo Alessandrini. Här i Klassisk morgon i P2 med mig Hans Christian Duran. Jag tänkte att vi fortsätter fram till klockan 10. Ja, det är inte jag som tänkte, det är programläggarna som tänker det, för det är den tiden vi har på oss i programmet. Så låt oss fortsätta direkt med musik av Josef Martin Kraus. Det blir en pianosonat nummer 1 i E-dur. Första satsen spelas här av Ronald Brautigam.

Ronald Brautigam spelade Josef Martin Krauts pianosonat nummer 1 i E-dur, den första satsen ur denna sonat. Vi har fått ett mejl till Klassisk morgon. Ralf Björklund är det som har skrivit. Han skriver så här: hej, jag tror att det var en av de allra första operasändningarna från Kungliga Operan ut till Folkets husbiografer runt om i Sverige. Vi skulle sända Tosca. Och jag hade väl en liten aning om vad den handlade om. Jag är uppvuxen i en operafamilj där alla älskade opera, utom jag. Dekoren var fantastiskt vacker. Slutscenen utspelar sig på taket i polishuset där Cavaradossi sjunger sången till livet. Och ljussättare hade ljussatt så att solen sakta lyste upp taket på Peterskyrkan under sången. Ett otroligt minne från den sändningen från Kungliga Operan 2010 eller 2011. Och varje gång jag hör sången till livet, då kommer bilderna från operan fram. Hälsningar från Ralf Björklund.

Ur Giacomo Puccinis Tosca hörde vi Vittorio Gregolo sjunga sången till livet. Det här var en inspelning som gjordes 2010. Teatro Regios orkester under ledning av Pier Giorgio Morandi var det som spelade. Vi fortsätter med musik från slutet av 1800-talet, Josef Reinbergers Herbstlied. Freiburger vokalensemble under ledning av Wolfgang Schäfer.

Josef Reinbergers Herbstlied Freiburger Vokalensemble under ledning av Wolfgang Schäfe var detta. När man säger namnet Bach och ordet cello i samma mening, ja men då kanske många tänker att det är en viss cellosvit som man ska få höra, men inte i det här fallet. Maria Bachs cellosonat är det vi ska få oss till livs. Yuki Takai och Mattias Johansen spelar den andra satsen här.

1924 komponerade Maria Bach denna cellosonat som vi har hört den andra satsen ur. Yoki Takai och Mattias Johansen var det som spelade här. I kanalen P2 och programmet Klassisk morgon. Leokadia Kasperova. Det är inte det vanligaste namnet på konsertprogrammen idag kanske. Det är okänd för rätt så många, men hon var en av Rysslands mest uppskattade pianister och kompositörer på sin tid där under 1800- och tidiga 1900-talet, men sen har hon glömts bort ganska så rejält. Delvis på grund av sin man som både förstörde hennes karriär och räddade hennes liv kan man säga. Hennes man var bolsjevikrevolutionär och det var deras maktövertagande som slog sönder de där kulturella och sociala strukturerna i samhället som hade gett henne en karriär. Och som en person med nära band till samhällets överklass, då var hon särskilt utsatt. Men som tur var så satt ju mannen på information om bolsjevikernas planer och genom att ordna med en flykt från Sankt Petersburg så räddade han troligtvis hennes liv. Men karriären, den återhämtade sig aldrig. Den här scenromantiska stilen på musik, den clashade rätt så rejält med Sovjets ideal. Men det är musik som kan spelas än idag och 1905 så komponerades denna symfoni i H-moll som Berlins radiosymfoniorkester under ledning av Anna Skrileva ska få spela andra satsen ur.

Berlins radiosymfoniorkester under ledning av Anna Skrileva var det som spelade Leokadia Kasperovas symfoni i H-moll, den andra satsen. Musik komponerad 1905. Johannes Dybeck, en av våra lyssnare, har mejlat till oss om ett stycke som har berört djupt. Det är Jan Sandströms sång till Lotta med Christian Lindberg. Här hör vi just Christian Lindberg spela tillsammans med Stockholms läns blåsarsymfoniker under ledning av Hans Ek.

Det här var den tredje satsen ur Antonín Dvořáks åttonde symfoni som spelades av Prags symfoniorkester under ledning av Charles Mackerras och inte Jan Sandströms sång till Lotta som jag råkade säga. Jag skulle bara se om ni var med. Det var Johannes Dybeck som önskade just Jan Sandströms sång till Lotta. Så nu tar vi och lyssnar på den.

Tilman Sussato hörde som har komponerat dessa danser som Stockholms kammarbrass spelade. Här är musik från mitten av 1500-talet och vi ska ännu längre tillbaka i tiden nu när vi spelar musik som Ann i Oskarshamn har bett oss att spela. Det är nämligen passande nog så att dagens namnsdagsfirare heter Hildegard. Och då passar det ju att spela en viss Hildegard von Bingen. Här hör vi en antifon, Caritas Abundant.

0: Det här var en sångensemble som heter Lyra. En helt ny skiva från i år där de sjunger musik av Hildegard av Bingen. Caritas Abundant var detta, en antifon. Hildegard, dagens namnsdagsfirare.
1: Är det så?
0: Ja, det är det. Det är Hildegard idag. Men det är väl inte bara Hildegard, det är också Höga Klackars dag. Har de någonting med varandra att göra?
1: Ja, båda ska få plats i klassisk förmiddag idag, tänkte jag.
0: Ja.
1: Det blir mer Hildegard lite senare i förmiddagen. Vi ska lyssna till det som en pjäs hon skrev. En form av föregångare till den moderna operan.
0: Mm-hmm.
1: Men det är inte där vi börjar.
0: Nej.
1: Vi börjar med klackar. Vi börjar med skor.
0: Är de i taket, klackarna?
1: Klackarna är verkligen i taket. Mm. Är du bra på att gå klackar?
0: Jag är ju faktiskt det. Jag har ju en gammal karriär i drag, så klackar är inga problem för mig. Hur höga är dina högsta klackar?
1: Ja, kan de vara, men ändå, alltså så här, 8 kanske centimeter?
0: Det är väl ingenting.
1: Du får hålla en kurs, tror jag, för att det här med att gå i klackar är en konstform.
0: Vi har en bra korridor här utanför studion, den kan vi liksom ha en catwalk i och ha en liten grundkurs i klackgång. För det är ändå det viktigaste om man har det, att man ska kunna gå i dem.
1: Ja, det är det ju verkligen. Jag ska prata lite om, på tal om det, man kritiserade under när kvinnor kämpade för rösträtt, så använde man klackar som ett argument för att de inte borde få rösta. För att alltså, de bara, ingen med vett går i klackar för att de har får så ful hållning. Men de behövde ju bara lära sig kanske att gå i klackar då.
0: Ja, och jag menar, det var väl inte lång tid innan det som män hade höga klackar.
1: Ja.
0: För att inte stigbyglarna skulle halka runt, så hade man en bra klack liksom på skorna och visade makt med
1: man ska
0: det.
1: Inte klanka ner på klacken.
0: Det ska man verkligen inte. Ja, men vad fint, Emma. Då får du fortsätta med klassisk förmiddag efter ekonheterna helt enkelt. Vi lyssnar på ett stycke Bach fram till dess. Johann Sebastian Bach, Brandenburgs konsert nummer 2. Engelska Brandenburg-ensemblen under ledning av Trevor Pinnock är det som spelar.

0: Engelska Brandenburg ensemblen under ledning av Trevor Pinnock spelade passande nog Johann Sebastian Bachs Brandenburgs konsert nummer 2 i F-dur. Det här var den tredje satsen, musik från 1720-talet. Och det får avsluta klassisk morgon idag den 17 september. Niklas Albertsson är det som har producerat dagens program och jag som har lett det heter Hans Christian Durán. Nu är det dags för Ekonyheterna och jag önskar er en fin fortsättning på dagen.
1: Ytterligare en högt uppsatt ledare för det kriminella Foxtrot-nätverket har gripits i Marocko, rapporterar SVT. Enligt uppgifterna greps den 21-årige mannen igår i hamnstaden Tangier. Han har varit efterlyst av svensk polis för misstänkt mordförsök. Flera liknande gripanden har skett i Marocko på senare tid efter att marockansk och svensk polis undertecknat ett samarbetsavtal förra året. Miljöpartiet räknar med att delta i förhandlingarna om en ny regering om de rödgröna partiernas ledning står sig när de sista rösterna räknats. Partisekreteraren Katrin Wissing konstaterar att det är en rödgrön regering som är det troligaste alternativet, inte en mittenregering som Centern förespråkat.
2: Det finns inte majoritet för en mittenregering, så nu måste vi liksom vara konstruktiva härifrån och hitta den bästa lösningen för Sverige framåt, och den är rödgrön.
3: Miljöpartiets partisekreterare Katrin Wissing säger att partiet redan förbereder sig för förhandlingar om en ny regering. Både Miljöpartiet och Vänsterpartiet har gått framåt i valet. Vilka partier som till slut ska ingå i ett regeringsunderlag vill Wissing däremot inte säga. Hon pekar ut minskade utsläpp som Miljöpartiets viktigaste krav i förhandlingarna.
2: Vår röda linje som jag har sagt är ju att utsläppen måste ner. Vi har 4 förlorade år med tid i regeringen och vi ser att vi måste verkligen ta krafttag nu för att få klimatet på banan.
3: Partiet vill också se en stärkt välfärd och ökad jämlikhet. Men flera frågor skiljer de partier som kan behövas förhandla med varandra. Wissing tror därför inte på någon enkel regeringsbildning.
2: Nej, men det är klart att det kommer ju att kunna vara lite knöligt och det kommer nog inte att vara lätt, men jag tror att vi kommer att lösa det här.
1: Det sa Miljöpartiets partisekreterare Katrin Wissing och reporter det var Milan Jelevic. Jordens vattensystem är ur balans. Sötvattenreserverna minskar och de flesta floder har inte runnit normalt de senaste 7 åren. Det visar en ny FN-rapport. Enligt den här rapporten är orsaken till obalansen inte bara klimatförändringarna utan också att människan överutnyttjar underjordiska vattenreserver. Trenden har pågått i ungefär 10 års tid enligt FN-rapporten. Volvo Cars ska lansera 13 helt nya bilmodeller de närmaste 4 åren, skriver biltillverkaren i ett pressmeddelande. Enligt bolaget är det 7 nya bilmodeller för västvärlden och 6 nya för Kina. Volvo Cars aktie den har rasat med runt 40% på Stockholmsbörsen hittills i år. Det var Ekot. Jag heter Ola Jonocker Dunkers.
4: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Visste du att högklackade skor används som ett argument för att kvinnor inte borde få rösta? Ja, under kampen för kvinnlig rösträtt där i slutet av 1800-talet påstod motståndare att klackar var ett tecken på kvinnors ytlighet och brist på vett. I New York Times kunde man läsa: "Visa oss först den kvinna som har tillräckligt med självständighet och förstånd att klä sig attraktivt i skor som inte förstör både hennes bekvämlighet och gångstil." How dare you, sir? Tala ner den högklackade skon på det viset. Nej, den må orsaka allt från krokiga tår till ryggproblem, men den är här för att stanna. Och idag så hyllas den på höga klackars dag. Vi inledde klassisk förmiddag med att höra Peter Corbell spela sitt stycke Red Shoes. Och mer röda skor blir det, för vad är väl mer ikoniskt än en röd klack? Rumon Gamba och BBCs nationalorkester i Wales ska spela Brian Easdales The Red Shoes. Det är musik som han skrev till filmen från 1948 om en ung kvinna som slits mellan kärleken till dansen och kärleken till sin man. Till sist kan man säga att de här röda skorna dansar henne in i döden.

Rumen Gamba har lett BBCs nationalorkester i Wales genom Brian Easdales The Red Shoes. Musik som han komponerade till en film från 1948. En film som var inspirerad av H.C. Andersens saga De röda skorna. Där skorna, precis som i filmen, blir orsaken till huvudkaraktärens död. Nej, det är inga lyckosamma skor direkt, de här röda dojorna. Men desto mer lycka, det för ju den klassiska glasskon med sig. Du vet, den som Askungen tappar när hon flyr från balen vid midnatt. Det är ju den skon som hjälper prinsen att kunna leta upp henne sen så att de kan få varandra till slut och leva lyckliga i alla sina dagar. Alla möjliga tjejer får prova den där skon under hans jakt. För det vet man ju att ett par skor passar bara sin ägares fot. Det är sen gammalt. Idag är det höga klackars dag. Och då tänkte jag så här. Vad är väl en dag som denna utan lite Askungen musik och lite glassko? Inte mycket alls. Finska Selin Palmgren, han komponerade musik till en form av Askungen-pjäs. Och vi ska lyssna till sviten som innehåller musik därifrån. Självklart kommer det att dyka upp en vals, en ganska svängig en, drygt 10 minuter in. Men vi ska ju ta det från början. Och de allra första tonerna, de för oss direkt in i sagornas värld, i magins värld. Det är musik som bygger upp förväntan för vad som ska komma. Uleåborgs stadsorkester spelar under Rumen Gambas ledning.

Selin Palmgrens Askungens svit. En del av musiken som han skrev till en form av Askungen-pjäs som blandar både klassiska Askungen-bitar med inspiration från olika folksagor och fabler. Det sista partiet som du hörde här i musiken, det kallas till exempel Dans på hängningskullen. Och det är ju inte direkt något man känner igen från Disney-versionen av Askungen direkt. Men här så fick den vara en del av berättelsen. Uriaborgs stadsorkester spelade under ledning av Ruman Gamba. En vacker paviljong. En lätt bris. Doften av rosor som blandar sig med en parfym. Det är sommar. Du är kär och det är hon med. Hon som tittar på dig med den där särskilda blicken och som kysser dig så där passionerat. Kärleken fyller och tar över allt i livet. Den verkar kunna mätta allt förutom just den fysiska hungern. Så det är tur att det finns godsaker som sorbet och sylt som kan fylla på med energi. I Paul Verlaines dikt Citera är det just detta, den här fullständigt berusande, konsumerande kärleken som han beskriver. Och just den här dikten, den har kompositören Irene Regine Wieniawska-Paul tonsatt. Det är den första av fem sånger som vi hör Carolyn Sampson och Joseph Middleton framföra.

Carolyn Sampson och Joseph Middleton. De har sjungit och spelat 5 sånger av Irene Regine Wieniawska-Paul, där hon tonsatt dikter av den franska poeten Paul Verlaine. Och om den första sången, Kifira, handlade om äkta, passionerad kärlek, då handlade den här sista snarare om lekfullhet, skulle jag säga. Det är unga, eleganta människor som umgås sent på kvällen, vandrar i månskenet, flörtar och spelar musik. Precis som det ska vara när man är ung. Man är ute sent och spanar in snyggingar. Men nu tar vi och lämnar Verlaines värld med månsken och kärlek och allt vad det är. Jag, Emma Johansson, tittar på klockan som visar att den har blivit, om några sekunder bara, 11:03. Det är den 17 september idag. Kanske sitter du just nu och försöker plugga, eller så håller du ut på jobbet innan du får gå på lunch. Det är tur då att man har musik att luta sig mot. Nu är det Johann Sebastian Bach som ska få agera stöttepelare. Vi ska lyssna till hans andra orkestersvit i en version som du kanske inte hört den förut. Den spelas ofta med flöjtsolo. Men violinisten Isabelle Faust och orkestern Akademi för Alte Musik, de menar att det finns tecken på att den här sviten egentligen skulle varit skriven för solofiol. De menar också att den egentligen kanske skulle spelats en ton lägre än vad man brukar göra. Och de hypoteserna, de har de alltså tagit fasta på i inspelningen som vi hör nu.

Det skulle inte förvåna mig om det fanns en och annan liten svettdroppe på Isabel Fausts panna efter det här. Hon har varit solist och spelat Bachs andra orkestersvit, där ja, solisten verkligen har att göra. Med henne spelade Berlinorkestern Akademi für Alte Musik. Människans kamp mellan gott och ont. Ett evigt problem. Böcker beskriver det. Filmer visar det. Livet bevisar det. Att vi människor, vi tenderar att dras åt båda håll. Många gånger vill man ju göra rätt, men det är inte alltid så lätt. Ja, annars skulle ju inte människan kunna vara kapabel till både allt det fruktansvärda som händer i världen och allt det fina. Alla medmänskliga möten som också existerar. Och så här verkar det alltid ha varit. Hildegard av Bingen, hon komponerade det som ses som den allra första moralpjäsen. En form av föregångare till den moderna operan. Och här är temat just själens eviga kamp mellan det goda och det onda. Enligt henne, nunna som hon var, så var positiva handlingar ett sätt att förenas med det gudomliga som vill hjälpa oss. Och därför såg hon också världen som kärlek, sanning, balans och hopp som vägar till hälsa, läkedom och helande. Ordo Virtutum kallas det verk som beskriver just den här kampen. Det komponerades 1152. Du hör här damröster och en medeltidsharpa spela. Ensemblen Tiburtina är det som jag lämnar över till nu.

utdrag ur Hildegard av Bingens mysteriespel Ordo Virtutum. Ensemblen Tiburtina spelade och sjöng här. Instrumentet du hörde, det var en medeltida harpa. Och jag får säga grattis till dig som heter Hildegard, för idag är det ju din namnsdag. Just till minne av Hildegard av Bingen. Och dagen till ära har vi alltså spelat musik av henne. Du som heter Andrea har redan haft din namnsdag i år, 10 juli. Men du ska ändå få lite Andrea-musik. Nu så kommer det bli dansant och festligt när vi lyssnar till tre stycken av 1500-1600-talskompositören Andrea Falconieri.

Det här var tre stycken för instrumental ensemble av kompositören Andrea Falconieri. Oslo Circles kan vi tacka för den här inspelningen. Och du, klockan den har blivit så mycket som 20:20. Du har rattat in klassisk förmiddag här i kanalen P2. Väldigt trevligt, säger jag, som heter Emma. Och jag kan berätta att vi har egentligen bara ett större verk kvar i programmet idag. Så, dags att ladda upp. Vi ska nämligen följa med Wilhelm Stenhammar hela vägen ner till Italien. Inte helt fel om du frågar mig. Jag kan säga att det är alldeles grått utanför mitt studiofönster idag. Inte en färg så långt ögat kan nå, så att säga. Det är tur då att Stenhammars orkesterserenad är desto mer färggrann. Han var i Florens när han komponerade det här. Och man kan läsa i ett brev som han skrev att jag vill dikta så vackert och vekt om södern som bara en nordbo kan. Det är väl så att vi som är så vana vid slask och mörker, vi kan verkligen uppskatta de här varma och ljusa dagarna som man får om man reser söderut. Och att dikta vackert om södern, det lyckades han med, får man säga. Den här serenaden ses som ett riktigt mästerverk med sin lekfullhet och sina vackra melodier. Men det ska sägas att det nordiska, det hörs också. Till och med kan man ana det nordiska vemodet till och från. Kan lyssna några minuter in i den andra satsen. Där dyker det allt upp. Nu lämnar jag över till Göteborgs symfoniker som spelar under ledning av Herbert Blomstedt.

Wilhelm Stenhammars av många omtyckta orkesterserenad. Den har framförts av Göteborgs symfoniker under ledning av Herbert Blomstedt. Och samma orkester, de kommer du kunna få höra mer av ikväll vid 8-tiden om du vill. Då vankas det nämligen konsert där de spelar och det kan nog bli rätt stämningsfullt. De spelar bland annat Poulencs innerliga Stabet Mater. Här och nu blir det däremot något helt och hållet annat. Jag var today years old när jag lärde mig om Star Trek-fansens engagemang i rymdfärjan Enterprise som avtäcktes för 50 år sedan i år, 1976. Först var tanken att den skulle heta Constitution, en hyllning till USA på deras 200-årsjubileum. Men det flög inte för Trekkersarna. De drog igång en stor brevkampanj där hundratusentals personer skrev in till NASA och bad att den här farkosten skulle få byta namn till Enterprise efter rymdskeppet i tv-serien. Och NASA, de insåg då att ett namnbyte, det skulle ju kunna innebära väldigt mycket uppmärksamhet och intresse från allmänheten när det väl var dags för invigning. Så de skrev till president Gerald Ford och frågade om dem kunde ändra namnet, vilket de fick. Så, när det var dags för invigningen av Enterprise, då var flera av Star Trek-skådisarna på plats. Och så spelade flygvapenorkestern Star Trek-temat. Tänk ändå vad mycket man kan åstadkomma om man verkligen engagerar sig. Och ja, jag tänker att vi ska avrunda den här klassiska förmiddagen nu med ingenting mindre än just Jerry Goldsmiths musik till serien. Star Trek The New Enterprise, den framförs av Londons filharmoniska orkester under ledning av John Mosery. Och med det säger jag, Emma Johansson, tack för den här förmiddagen. Och glöm inte att det alltid finns mer musik att lyssna till i appen Sveriges Radio.

0: Den nyaste musiken, massor av olika genrer och blivande klassiker. Allt detta får du i Svanholm Maneti P2. Jag väljer ut musik för örat, huvudet och hjärtat. Och musik som kickar igång endorfinerna förstås. Lyssna i appen Sveriges Radio eller jämna söndagar klockan 14.
1: Du behöver inte lämna hemmet för att gå på konsert. I P2 kan du varje dag lyssna på när världens främsta musiker uppträder live. Följ med på folkmusikfestivaler, jazzklubbar och de största konserthusen inom klassisk musik. Låt konserten börja.
2: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Mycket välkommen till P2 Klassiskt denna torsdag eftermiddag. Det här var Sergej Rachmaninovs vokalis och det var San Francisco symfoniorkester som spelade, ledda av Michael Tilson Thomas. Jag heter Märet Öhman och är med dig fram till klockan 16 och musiken, den ansvarar musikredaktör Carl-Oskar Frey för. Och vi fortsätter med betydligt yngre tonsättning. Joan Fargeau har komponerat Heart to Heart och det är han själv som spelar piano här tillsammans med Ambrosini Bré och Genevieve Lorenzo.

Vi har hört två av medlemmarna i Oriol-trion, flöjtisten Laura Gilbert och harpisten Stacey James, i Toru Takemitsus arrangemang utav Erik Satie's Les Fils des Étoiles, som från början skrevs för ett poetiskt drama i tre akter, men numera får stå på egna ben. Nu byter vi tonfall och temperament. Vi ska till Portsmouth Point. William Moulton har komponerat och det är Symphony of London som spelar.

Så här föreställde sig Josef Strauss sfärernas musik. Det var Neue Philharmonie i Westfalen som spelade under ledning av Heiko Matthias Förster. Du lyssnar på P2 Klassiskt och nu när klockan har passerat ett ska vi höra Peter Mattei och Lars David Nilsson i Franz Schuberts Gute Nacht ur hans Winterreise från 1827.

Kleopatras dröm. Tonsättaren här hette Melanie Bonis och det var Lyons nationalorkester som spelade. Dirigenten Nikolaj Szeps-Znajder.

0: I tredje satsen ur Sergej Prokofievs violinkonsert i D-dur var Maxim Vengerov solist tillsammans med London symfoniorkester och ledda av Mitslav Rostropovich.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
0: Och här i P2 Klassiskt med mig, Märet Öhman, ska vi nu få njuta av Melker Melkers Byfesten, en symfonisk dikt som han komponerade 1920. Gävle symfoniorkester ska spela, Jamie Martin dirigera.

Det här var Byfesten, en symfonisk dikt av Melker Melkers. Han ska ha varit inspirerad utav Rubens tavla med samma titel, Byfesten. En tavla som var minst lika färgstark och mustig som det här musikstycket. Gävle symfoniorkester spelade, Jamie Martin dirigerade. Så ska vi få höra musik, en violinsonat i G-dur av Jan Vaclav Voracek. Fedor Rudin och Boris Kuznetsov ska spela.

Så här låter första satsen ur Joseph Haydns hornkonsert i D-dur. Hornisten här heter Jasper De Waal och det var Concertgebouw's kammarorkester i Amsterdam som spelade med honom.

Piano kvintett i S-dur av Robert Schumann vi har hört. Fjärde satsen ur den. Och här var det Vandaler-trion som hade utökats med cellisten Catherine Montier och violasten Christophe Gauguet. Du lyssnar på P2 Klassiskt. Mitt namn är Märet Öhman och här ska du nu få en dos Richard Wagner. Vi ska höra förspelet ur hans opera Parsifal med Danska Radions symfoniorkester och dirigenten Gerd Albrecht.

Förspelet till Parsifal, Richard Wagners opera, följs här av något av det vackraste jag och många med mig vet. Adagiettot ur Gustav Mahlers symfoni nummer 5 i cis-moll med Tonhalle-orkestern i Zürich och dirigenten David Zinman.

Adagietto, eller fjärde satsen ur Gustav Mahlers symfoni nummer 5 i cis-moll. En sats som ofta får framföras alldeles på egen hand i egen rätt. Tonhalle-orkestern i Zürich spelade

0: Antje Weithas, Gunilla Sysman och Tanja Tetzlaff framförde första satsen ur Clara Schumanns pianotrio i G-moll här i P2 Klassiskt.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
0: Och nu har det väl ändå blivit dags för lite Carmen.

Les musiciens du Louvre med dirigenten Marc Minkowski i orkestersvit nummer 1 ur Georges Bizets opera Carmen. Så blir det musik av den svenska tonsättaren Wilhelm Pettersson Berger. Vi ska höra tredje satsen ur hans symfoni nummer 3 i F-moll som han kallade Samme ett namn. Den här satsen har också namnet Sommarnatt.

Sveriges Radio Symfoniorkester i en inspelning från 1982 under ledning av Göran W. Nilsson i Sommarnatt, en av satserna i Wilhelm Pettersson Bergers Samme ett namn.

0: Hu, dies ire ur Wolfgang Amadeus Mozarts Requiem, Namurs kammarkör och New Century Baroque framförde musiken. Och det var Leonardo Garcia Alcon som dirigerade här i P2 Klassiskt.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
0: Det här är P2 Klassiskt. Jag heter Märet Öhman och nu har klockan passerat 3. Och då ska Wilde Frang spela tredje satsen ur Ludwig van Beethovens violinkonsert i D-dur. Och hon gör det tillsammans med Tyska kammarfilharmonin i Bremen och dirigenten Pekka Kuusisto.

Det här var Melinda Felletar som spelade en harpsonatin av den ungerske tonsättaren Ferenc Farkas. Kristina Björkö är solist i andra satsen ur Herman David Koppels pianokvintett. Och där spelar hon tillsammans med medlemmar ur Copenhagen Classic.

Johan Halvorsen komponerade 1911 en svit till minne av Ludvig Holberg. Det här var andra satsen ur den, Gammal svit fick den heta. Och det var Bergens filharmoniska orkester som här leddes av Neeme Järvi. Den filippinske tonsättaren Julio Nakpil kunde ståta med titlar som tonsättare, musiker, kompositör och general under den filippinska revolutionen mot Spanien. Han skrev musik som ofta var inspirerad av revolutionärernas kamp för landets frihet. Och vi ska höra hans allra mest berömda stycke, nämligen Minnen av Capiz, en habanera, och det är Sally Pencas som ska spela.

Första satsen ur Louise Fagens symfoni nummer 3 i G-moll med Södra Nederländernas filharmoniska orkester. Frans Berwald har komponerat det sista stycket i P2 klassiskt den här gången. Det blir ett konsertstycke för fagott och orkester i F-dur med fagottisten Jaakko Luoma och Tapiola Sinfonietta. Jag som har varit med dig fram till nu heter Märet Öhman. Musiken fortsätter i P2 på hemväg.

0: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
1: Där vi har kommit fram till veckans sista dag, om vi räknar P2 på hemvägveckan. För det är torsdag.

Jean-Guyen Queyras är namnet på den musiker som här var satt att förvalta det kulturarv som är den första satsen ur Johann Sebastian Bachs solocellosvit nummer 1 i G-dur. Hur ska vi beskriva musikskapande i ord? Det där tycker jag är komplicerat, för antingen så är det lätt att det blir teoretiskt och tekniskt. Den klassiska musikvärlden är full av begrepp och termer som handlar om det vi alla kan höra. Men det är få utanför kretsen av dem med lång utbildning som använder ord som kontrapunkt, uppstråk, diminuendo eller melodisk inversion i vardagligt tal. Eller så blir det resonemang om historiska sammanhang, tonsättares livsöden eller anekdoter. Men att beskriva musiken som musik utan att fastna i komplicerade begrepp eller gå vilse i kontexten, det är en utmaning. Ibland gör tonsättaren själv det åt oss. Och vi ska ikväll höra japansk-amerikanska kompositören Akemi Naito som har gett oss lite hjälp på traven med detta. Och på ett sätt så behövs det ju inte. För vi kan alla höra musiken och själva i våra kroppar känna vad den gör i just oss. Och det här har vi hela 3 timmar på oss att göra just detta i P2 på hemväg. Känn dig hjärtligt välkommen. Jag heter Erik Mjönes.

Jag vill börja med att beklaga det tekniska missöde som berövade dig de sista sekunderna av Khadras dans ur Jean Sibelius Belsatsars gästabud. Den fick också ett mycket okänsligt slut som inte på något sätt ska lastas Nya Zeelands symfoniorkester och heller inte dirigenten Pietari Inkinen. Den skulden får jag bära helt själv. Sen fick vi hela den tredje satsen av Peter Tchaikovskys pianokonsert nummer 1 i B-moll. Daniel Barenboim dirigerade Chicago symfoniorkester och vi hörde en Lang Lang i toppform som solist. Vi ska höra en av Max Regers 4 tonmålningar efter konstnären Arnold Böcklin. Och om du är i närheten av någon sorts dator så, och inte har sett själva bilden, själva målningen, Dödens ö, så finns det en poäng i att leta upp den, för det finns en... Ja, det är en fascinerande tonbeskrivning av en målning.

Ett av alla begrepp vi använder inom den klassiska musikens värld är programmusik, som vi använder för ett stycke eller ett verk som berättar en handling. Men termen används även för musik som beskriver en målning. Och det finns många exempel på det. Igår hörde vi Venus födelse ur Respighis Botticelli-triptyk och Mussorgskis tavlor på en utställning. Det är ofta både framfört och belyssnat. Paul Hindemith har skrivit en hel symfoni utifrån ett altarskåp från 1500-talet av Matthias Grünewald. Men det du hörde nu var musiken som Max Reger skrev, där han musikaliskt målar Dödens ö, som är en tavla av Arnold Böcklin. Den ödesmättade stämningen i bilden är förtjänstfullt uttryckt i musiken, skulle jag säga. Och det är en av fyra tonmålningar som utgår från samma konstnär. Leon Bornstein dirigerade Londons filharmoniker.

0: Vi hörde musik av Dagfinn Andersen, Brumarsch fra Indre Svor. Det var gruppen Spindel som framförde det tillsammans med Liv Meret i Kroken och Sigrid Moldestad.
1: God morgon!
2: Åh, du låter pigg och vaken och uppfungen.
1: Ja, det är klart.
3: Men de undrade varför ska du ha ett piano på tredje våningen utan hiss?
2: I Klassisk morgon möter vi era röster och fängslande klassisk musik.
3: Ja, men man försvinner väl lite in i musiken.
4: Ja.
1: Musik finns ju alltid där. När man har mått dåligt att kunna sätta på en låt som gör en lycklig.
5: Klassisk morgon för en ljuvlig start på P2-dagen i Sveriges Radios app.
1: Det gör bara dagen lite bättre.
0: Nu lyssnar du på P2 och P2 på hemväg.

Tonsättaren Akemi Naito har skrivit en förklarande text över sitt konstnärskap, ett så kallat artist statement. Det är ett begrepp som är lite svårt att översätta. Ofta säger vi också statement på svenska. Artist statement, som jag försöker översätta det, så blir det konstnärlig deklaration. Och det är kanske något med just ordet deklaration som känns extra tråkigt på svenska, eftersom det i alla fall får mig att tänka mest på restskatt och momssatser. Mer poetisk är texten där Akemi Naito beskriver sig som tonsättare. Hon menar att ljud eller klanger har sina egna energier. Och Naitos roll är att väva samman dessa. Ljud och klanger andas och formar sig själva till musikaliska verk. Hon söker enkelhet och djup. Och vi hörde ett exempel på just detta här och nu när Catherine Boyce spelade andra satsen av Rain Calling Autumn av Akemi Naito. Mm.

0: Lena-Lisa Würstendörfer var dirigent för Swiss Orchestra som spelade ouvertyren till Édouard Dupuis Ungdom och dårskap.
1: Autumn in New York. Why does it seem so inviting? Autumn in New York. It spells the thrill of first nighting. Glittering crowds and shimmering clouds.

Billie Holiday behöver vi nästan höra varje dag. Här fick vi i alla fall höra henne sjunga Vernon Dukes Autumn in New York.

Vi hörde Michael McHale och Michael Collins spela Canzonetta av Gabriel Pierné, skriven 1888. Vi ska få ett kulturnytt klockan 17. Vi ska först höra tredje satsen ur Wolfgang Amadeus Mozarts 24:e pianokonsert.

0: Charles Richard Hamelin var solist i tredje satsen ur pianokonsert nummer 24 i C-moll av Wolfgang Amadeus Mozart. Jonathan Cohen ledde Le Violon du Roy. Du lyssnar på P2 och P2 på hemväg. Nu väntar vi på Kulturnytt som serveras idag av Vivica Blad, och det bråkas i musikbranschen.
1: Ja, men det kommer också handla om ett museum som öppnar efter 2 års stängning, och så är en mästerregissör tillbaka nu med en ny film.
0: Jag gissar på Pedro Almodóvar. Det ska bli väldigt intressant att höra vad Kulturnytt säger i den frågan. Jag har hört delade meningar nämligen. Men efter det så hör vi musik av Franz Schubert till exempel, efter vi har lyssnat på Kulturnytt.
1: Och Kulturnytt först om brittiske popstjärnan Ed Sheeran som möttes av en kritikstorm och musiker av hopp från sin turné efter att artisten Macklemore petades som förband för sina pro-palestinska uttalanden. Ed Sheeran själv har hävdat att arenaägarna gjorde petningen. Flera aktörer kan påverka i dessa lägen, säger vår musikreporter Tanja Ulriksson.
2: Sista ordet brukar dock landa på arenan, då de också ofta står för säkerheten, eller promotern som ligger ute med mycket pengar.
3: Ja, vad säger då den här händelsen om maktförhållandena i musikbranschen?
2: Att pengarna styr. Artisten är speciellt på en så stor kommersiell nivå som både Ed Sheeran och Macklemore är, blir ju en produkt som ska både vara säker och trygg att sälja. I det här fallet handlar det om 2 olika artister som har ett olika framtoning. Ed Sheeran sjunger om heartbreaks och har en sån boy next door image, och som Macklemore, vars senaste texter och låtar har handlat om just förödelsen i Palestina och längtan efter frihet. Och även om artister på den här nivån har stor makt, så tappar de mycket av den makten utan de här stora bolagen och arenorna bakom sig.
3: Ed Sheeran är ju ändå en global superstjärna. Hade han verkligen inte kunnat sätta ner foten här?
2: Jo, visst hade han det. Om han hade gett ett ultimatum på att han inte spelar, om inte Macklemore får spela, så hade inte arenaägaren eller promotern haft så stort val. Men han har också själv gått ut med uttalanden om att han är väldigt ledsen för hur det här har blivit och donerat $2 miljoner till, citat, humanitär hjälp i regionen.
1: Sa Tanja Ulriksson i samtal med Camilla Valdan. Trots en osäker framtid så öppnar Östasiatiska museet igen i sina lokaler på Skeppsholmen i Stockholm efter 2 år av omfattande renoveringar.
4: Vi har gjort några förändringar i några av våra basutställningar.
5: Ranika Sapi är avdelningschef för innehåll och lärande på museet och berättar vad som väntar besökarna i samband med återöppningen.
4: Vi har tagit in samtidskonstnärer som har fått kommentera våra samlingar, och vi hoppas ju på att skapa lite större berättelser på det sättet.
5: En av de utställningar som besökarna kommer kunna ta del av är nyheten I våra liv, asiatiskt kulturarv i rörelse.
4: I den här utställningen så pratar vi ju mycket om det immateriella kulturarvet, alltså praktiker från andra delar av världen som människor använder i sin vardag. Har de kunnat ta med sig, omforma utefter olika erfarenheter i livet och skapa det till sitt eget här i Sverige.
5: Utställningen visas tills vidare på museet, som i oktober väntas få ett första besked om dess framtid ute på Skeppsholmen. Även om det i nuläget är osäkert om museet kan vara kvar i de befintliga lokalerna, så ser Ranika Sapi positivt på den fortsatta verksamheten.
4: Det har varit stängt i 2 år. Det finns nya generationer där ute, och vi tror ju att det är väldigt många som skulle uppskatta det de får möta här.
1: Reporter Astrid Olsson. Spanske mästerregissören Pedro Almodóvar är tillbaka. Filmen heter Autofiktion.
6: Tengo 20 años de tu vida aquí y tengo suficiente dinero para que te partan las piernas.
7: Pedro Almodóvar har skrivit en film om en regissör som skriver en film om en regissör som skriver en film om en regissör. Man får hålla hårt i biostolen för att inte förlora sig själv i de metaperspektiven. Almodóvar har genom åren ofta låtit sig inspireras av verkliga människor och personliga upplevelser i sina filmer. Så på det sättet känns det naturligt att han nu vänder kameran mot sig själv och vill ställa de jobbiga frågorna om vilket ansvar berättaren har eller borde ha. Tematiskt är det spänstigt stoff, absolut. Problemet är bara att ungefär 70% av det vi får se i filmen Autofiktion är handlingen nu det första utkastet till filmen i filmen. Eller problemet är egentligen att det faktiskt känns som att se ett första utkast. En rätt enkel, rak, intetsägande indiefilm där vackra människor har vardagliga problem. Men ljusglimtar finns det ändå. Den ser helt fantastisk ut och Almodóvar visar att han fortfarande är kungen av färg. Som när två av hans karaktärer breder ut en klargul badhandduk på en vulkanstens svart sandstrand och man bara vill ställa sig upp och klappa händerna i salongen. Då är det trist att det först är i de sista 20 minuterna som filmen verkligen bränner till när Almodóvars egen regissörs stand-in börjar ifrågasättas för sina autofiktiva synder. Så autofiktion stannar på godkänt en tvåa i betyg.
6: Jag fick se något inne på
1: det. Det tyckte jag Joakim Silverdahl. Om filmerna i filmen, eller vad ska man säga?
0: Ja, det var många nivåer där. Jag ser fram emot. Jag tycker ju alltid så snyggt i köken i filmerna av Pedro Almodóvar bland annat. Tack, Vivica Blad.
1: Tack.
8: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Jag heter Erik Mjörnes. Du lyssnar på P2 på Hemväg. Sista programmet för den här veckan. Då P2 på Hemväg sänds måndag till torsdag 16-19. Och det är den 17 september som vi inledde vår andra timme med att lyssna på Romance av Marvin Owen. Det var Royal Philharmonic Orchestra som spelade. Sen hörde vi Maria João Pérez spela fjärde satsen i pianosonat nummer 16 i A-moll av Franz Schubert.

Emmanuel Wilhelm dirigerade Prags kammarfilharmoniska orkester. Och vi hörde en aria ur Jacopo Puccinis La Bohème, Che gelida da manina, så kall ni är om handen. Och det var Benjamin Bernheim som sjöng. Och i kvällens konsert i P2 hörde Johanna Wallroth i en konsert här från Göteborg som spelades in i november för snart 2 år sedan. Hon sjunger tillsammans med Göteborgs symfoniska kör, Göteborgs symfonikers vokalensemble och Göteborgs symfoniker i en konsert som avslutas med Jean Sibelius andra symfoni. Lyssna klockan 20.00 i konsert i P2 ikväll. Och det blir opera i P2 på lördag. Då är det direktsändning från Norrlandsoperan i Umeå. The Galloping Cure.

Jag undrar vad som kännetecknar drömmarna vi har om hösten. Men det här var i alla fall musik av Wanda Landowska med titeln Höstdrömmar. Det var Jan Golan som spelade.

Mats Rondin dirigerade Malmö operaorkester. Det var andra satsen ur Gustav Bengtssons violinkonsert i H-moll. Och solist, det var Tobias Ringborg. Du lyssnar på P2 på Hemväg. Jag heter Erik Mjönes.

Här hörde du två stycken musik från andra halvan av 1900-talet. Först spelade Maria Lettberg första satsen ur Sara Levinas pianosonat nummer 2. Sen var Erik Jejdevik solist i andra satsen ur Erland von Kochs tuba-konsert. Björn Breistein ledde Plevens filharmoniska orkester. Le Tombeau de Couperin är ett stycke av Maurice Ravel som du har hört i P2 på hemväg förut. Men ofta så hör vi den orkesterversion som kom efter, så att säga, pianoversionen skrevs. Det var musiken skrevs runt 1917 och det var inte förrän några år senare, 1919-1920, som Maurice Ravel valde att orkestrera, inte riktigt hela, men stora delar av verket. Vi ska här höra första satsen, preludiet, ur Le Tombeau de Couperin. Och det är Bertrand Chamaillou som spelar piano. Mm.

Det här var preludiet till Le Tombeau de Couperin av Maurice Ravel i originalversion för piano. Pianosolist är var Bertrand Chamaillot, och honom hör du i morgon i konsert i P2 19.03 tillsammans med Sveriges Radios symfoniorkester och Barbara Hannigan, som i det fallet är sopransolist. Hon förekommer ju alltså ofta som dirigent. Här är hon sopransolist i det vi hör med start 19.03 i konsert i P2 imorgon. Och du hör också Maurice Ravel. Programmet både inleds och avslutas. Först starten blir Maurice Ravels Alborada del Gracioso och avslutningen blir Rapsodi Espanol. Däremellan ett fullspäckat program. 19.03 startar det. Julia Sjöstedt är sällskapet.

Simon Rattle dirigerade Londons symfoniorkester, och det här var overtyren till Leonard Bernsteins Wonderful Town. Musikalmusik, det kunde vi kanske inte undgå någon. Jag började nästan fundera på vad jag hade lagt mina danstights och mina steppskor. Det blir inte musikal på lördag, det blir direkt sänd musikdramatik, dock i opera i P2. Det är Grammy-nominerade Missy Mazzoli som skrivit musiken, och återigen samarbetar hon med Pulitzer-belönade librettisten Royce Vavrex i The Galloping Cure, en opera om opidkrisen i USA. Och verket är resultatet av ett unikt samarbete mellan Norrlandsoperan, Scottish Opera och svenska forskare. I en opera där handlingen kretsar kring ett tivoli där första åket är gratis. Klockan 19.00 på lördag startar direktsändningen från Norrlandsoperan i Umeå. Och de som leder er genom den kvällen är Märit Öhman och Johan Korsell.

0: I veckans avsnitt av Mästerverken så pratar vi om Different Trains av Steve Reich.
1: När han var liten så åkte han tåg över hela USA.
0: Ja, men långt senare så började Steve Reich tänka, hur hade det varit om jag hade varit en judisk pojke i Europa istället?
1: Mm.
0: Vad skulle jag ha rest med för tåg?
1: Lyssna i appen Sveriges Radio.
2: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Under det att klockan slog 18 denna torsdag kväll så fick du höra två musikstycken. Först hörde du Andreas Edlund spela cembalo. Han var verksam som organist här i Lundby församling som ligger liksom granngårds med Radiohuset i Göteborg. Här var en cembalist tillsammans med nyckelharpisten Torbjörn Näsbom i Olof Janssons kyrkmarsch. Så lämpligt för nyckelharpa och cembalo. Och efter det då hörde du Nocturne ur Felix Mendelssohns En midsommarnattsdröm. Charles Mackerras ledde Orchestra of the Age of Enlightenment.

Kitty Waterley sjöng och Edwige Girodeur spelade piano i Les Trois Princesses. Fjärde satsen ur Marguerite Canals La Flûte de Jade. Att inte begripa ett jota, alltså i meningen att inte begripa någonting alls, är ett ord eller uttryck som kanske har försvunnit lite från svenska språket. Jag inbillar mig i alla fall att jag inte hör det lika ofta idag som, ja, säg vid tiden för när bröderna Herrey vann Melodifestivalen. Jag överlåter till språkforskarna att ge mig rätt eller fel i den spaningen. Men själva uttrycket jota ska hänga ihop med den grekiska bokstaven jota, som är den minsta bokstaven i det alfabetet. Därav har den i svenskan fått känneteckna något försumbart eller absolut ingenting. Det spanska ordet jota stavas likadant men betyder däremot verkligen någonting. Nämligen dans och musik i tre takt från Aragonien gärna till gitarr och kastanjett. Så här låter jota i en av sju spanska folksånger av Manuel de Falla.

Ja, Jota är ju stavningen, men Jota blir det nog när det är en av de sju spanska folksånger som Manuel de Falla har skrivit. Den fjärde närmare bestämt. Här var det Anne Gastelin som spelade cello och Pablo Marquez som spelade gitarr.

Vad är du är en svensk folkmelodi. Här med finsk text av Jukka Kauppamäki, Nin Aikasin. Och arrangemang av Jörgen Petersen, och det var Anki Lindqvist som sjöng.

Vi kan inte riktigt få nog av spanska danser ikväll. Här för två pianister och fyra händer, Edouard Exagean och Philippe Coeur, spelade första satsen ur Manuel Infantes andalusiska danser.

Nu satte vi full fart bakåt, men ändå fortfarande koppling till Spanien. Diego Ortiz föddes i Spanien, var verksam i huvudsak i Neapel, då i och för sig spanskstyrt. Ricercada över La Folia och Filigayar och Pulcinella framförde den.

Det händer att musik delas upp i specifikt sakral musik och profan musik. I alla fall om vi talar om västerländsk musik, och det är ju inom det här programmet det som det i huvudsak handlar om. Det där kan man ju diskutera lite fram och tillbaka kring. Vi kan bara konstatera att 1700-talstonsättaren Giovanni Battista Pergolesi verkar inte ha haft något problem att röra sig mellan de här olika världarna i sitt korta men betydelsefulla liv som tonsättare. Han skrev den kraftfulla och djupt andliga Stabat Mater och även Salve Regina. Men han skrev också La Serva Pedrona, en opera buffa med en handling som rör sig kring rollspel och svartsjuka, erotiskt laddad buskis av vad jag har kunnat läsa mig till i alla fall. Och de här båda kraftfälten verkade Pergolesi inom, och även fler. Det vi hörde här var utpräglad orkestermusik. Floregium och solisten Ashley Solomon spelade andra satsen ur flöjtkonsert nummer 1 i G-dur av Giovanni Battista Pergolesi.

Violinisten Florence Magloire och Le Domino spelade femte satsen ur violinsonat i G-dur av Elisabeth Claude Jacques de la Guerre.

Ja, det är väldigt lugnt när havet till slut stillar sig. I slutet av Gösta Nyströms Sinfonia del Mare. Det var Malmö symfoniorkester som spelade.

Artisten Eva Cassidy fick ett alldeles för kort liv och hon slog egentligen inte igenom brett förrän efter sin död med inspelningar som hon redan hade gjort. Den version av Autumn Leaves av Joseph Kosma och Jacques Prévert som du hörde är en isolering av, man har alltså tagit hennes röst ur en annan inspelning och skrivit ett, det var Johnny Mercer som har skrivit ett orkesterarrangemang till det. Det var, jag tror det var London Symphony Orchestra som spelade Autumn Leaves. Efter det hörde du Håkan Hardenberger spela tillsammans med Academy of St. Martin in the Fields Speak Low från Kurt Weill's musikal One Touch of Venus.

0: André Schoen och Nicola Hillebrandt sjöng Don Juan och Salinas duett ur första akten av Wolfgang Amadeus Mozarts Don Juan tillsammans med Mozarteum-orkestern. Mer operasång, det hör du i Opera i P2 på lördag, direkt sänd från Norrlandsoperan i Umeå. Och Johanna Wallroth sjunger i kvällens konsert i P2 klockan 20.00. Mer P2 på hemväg hör du på måndag. Nu Ekot.
1: Här är Ekot. Flera personer intensivvårdas efter en explosion på Kråks militära skjutfält i Karlsborg. Och nu har vi med oss P4 Skaraborgs reporter Emma Tobiasson som befinner sig i närheten av skjutfältet. Berätta för oss, vad är det som har hänt?
2: Ja, det var vid 4-tiden tidigare idag som det inkom larm om explosion här på Kråks skjutfält utanför Karlsborg. Polis, ambulans och räddningstjänst var på plats och vi har fått bekräftat att det rör sig om 7 personer som är skadade. 5 vårdas på intensivvårdsavdelningen och 2 är lindrigt skadade. Det ska röra sig om anställd personal men ingen ska ha varit värnpliktig enligt Mikael Ågren som är vakthavande kommunikatör på Skaraborgs regemente.
1: Och hur skulle du beskriva läget på platsen där just nu?
2: Just nu skulle jag säga att det är lugnt på platsen. Det var ingen blåljuspersonal som var kvar när vi kom hit utan vi möttes av 2 vakter som bad oss att vända om längre ner på vägen. Och jag kan från där jag står just nu bara skymta vad som skulle kunna vara ett skjutfält lite längre bort och en del baracker och så.
1: Vet man vad det var som orsakade den här explosionen?
2: Nej, vi vet ännu inte vad som har orsakat explosionen. Vi har inte fått de uppgifterna bekräftade.
1: Säger P4 Skaraborgs reporter Emma Tobiasson. Ulf Kristersson meddelade idag att han avgår som statsminister när det stod klart att Tidöpartierna inte får majoritet i riksdagen. Han meddelade avgången genom att publicera en bild på sitt brev till talmannen där han begär sitt entledigande och han intervjuades senare i TV4s Nyhetsdagen.
3: Det här är ett komplicerat läge men eftersom det inte finns en majoritet för min regering, i varje fall inte just nu, så då gör jag helt enkelt som man ska göra. Då skriver man till talmannen att man vill bli entledigad som statsminister.
1: Sa Ulf Kristersson i TV4s Nyhetsdagen tidigare idag. I tyska Frankfurt har ytterligare en person avlidit i malaria. Och ännu ett smittfall har bekräftats i ett utbrott som kopplats till stadens internationella flygplats och en mygga som kommer med ett flygplan. Det här uppger lokala vårdmyndigheter. Totalt har 8 malariafall bekräftats i Frankfurtområdet de senaste veckorna, däribland 3 dödsfall. En pojke i tonåren häktades idag vid Gävle tingsrätt misstänkt för förberedelse till mord och grovt vapenbrott. Enligt åklagaren ska brotten ha skett i januari och februari i år. Ekot Johan Hellström.
4: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Det här var preludium nummer 2 i E-moll från 1940 av Heitor Villa-Lobos. Det är en innerlig hyllning till Rios bohemiska gatuliv. Homenage, Mao, Malandro och Carioca heter satsen. Och det här stycket fångar stadens själ genom att förena en vemodig melankoli med pulserande brasilianska rytmer. Det var Frans Hanertz som spelade gitarr. Och nu har klockan slagit 19 för några minuter sedan. Och det är hemma i P2 som du hör just nu i Sveriges Radio P2. Britta Svanholm-Magnett hörde vi mikrofon ikväll. Och jag hoppas att du har det bra i den tidiga kvällen. Hemma i P2 är programmet där du hör musik från 1900-talets början och fram till idag. Och just den här kvällen så innehåller programmet flera tonsättare från Sverige och Norden. Framåt 7:30 så stiger vi rakt in i Carl Nielsens sagodröm som han har hämtat ur isländska Njals saga. Och innan dess så bjuder Rolf Martinsson in till naturlyrik i sjungande form till texter av Emily Dickinson. Nu stråkvartettsmusik av sydafrikanske Arnold van Wyk.

Arnold von Weck betraktas ofta som en av de första internationellt kända kompositörerna inom sydafrikansk konstmusik. Här hörde vi hans fem elegier. Det fjärde elegien var det som Signum-kvartetten spelade.

Baltimores symfoniorkester ledd av Marin Alsop framförde den fjärde satsen, River, ur Anna Kleins Abstractions. Det här är Hemma i P2.

Nunc Dimittis, eller Simeons lovsång som den också heter, här i tonsättning av Amy Summers. Patrick Allis ledde Silvio de Oro. Och vi ska lyssna till musik av Claude Debussy.

Noriko Ogawa spelade den första satsen ur pianoverket Estomp av Claude Debussy. Naturen ska det handla om nu. Det gör det i den fjärde sången ur Rolf Martinsons sångcykel med texter av Emily Dickinson. Den fjärde satsen heter kort och gott Nature. Och här beskrivs naturen genom sånt vi ser och hör och upplever. Kullar, eftermiddag, ekorrar, hav, syrsor och humlor. Och allt detta får symbolisera naturens enkelhet och skönhet.

Lisa Larsson var sångsolist tillsammans med Kungliga Filharmonikerna i Stockholm, ledd av Sakari Oromo. Vi hörde Nature ur Songs of Nature av Rolf Martinsson. Det blir mer svensk musik nu av Christer Danielsson.

David Stanhope ledde musiker ur Adelaides symfoniorkester. Vi hörde den tredje satsen ur Concertantsvit av Christer Danielsson. Här hemma i P2 så är vi nu framme vid Saga Dröm, en symfonisk dikt av Carl Nielsen. Han skrev det här verket 1907-1908. 1908 hade det också sin urpremiär. Och verket tar sin utgångspunkt i den isländska Njals saga, där en av huvudpersonerna faller i en orolig dröm under en resa. Och det här går att höra i musiken. Nielsen berättar inte historien rakt upp och ner. Istället så fångar han själva känslan av att drömma. Musiken rör sig mellan stillhet och oro, mellan tydliga konturer och mer svårfångade intryck. Lyssna speciellt i mitten, några minuter in i stycket, när träblåsinstrumenten rör sig nästan fritt från varandra som tankar och bilder som dyker upp och försvinner i ett drömtillstånd.

Kungliga Filharmonikerna i Stockholm spelade igen i Hemma i P2. Den här gången var det Tobias Ringborg som ledde dem genom den symfoniska dikten Saga, dröm av Carl Nielsen. Och efter Danmarks nationaltonsättare så fortsätter vi med Finlands dito. Det är Jean Sibelius och tredje satsen ur hans berömda violinkonsert. Med ett ackompanjerande ostinato, ett rytmiskt komp alltså, så får solisten inleda satsen med virtuositet på hög nivå.

Lisa Batiashvili var solist i Jean Sibelius violinkonsert i D-moll, tredje satsen. Daniel Bernboim ledde Berlins stadskapell. Och vi fortsätter med vårt lite nordiska kompositörsblock här. Det blir musik av Nathanael Berg. När älvorna dansar över ängarna i gryningen, då får andra skogsväsen maka på sig. För älvaleken, den är glimrande och övernaturlig. Och de snabba fötternas dans över den daggvåta marken hörs i det höga stråket.

Så låter Elva lek, andra satsen ur Nathanael Bergs symfoni nummer 4, även kallad Pezzo Symfonico. Ari Rasilainen ledde Norrköpings symfoniorkester i den här inspelningen. Alldeles strax så är det dags för konsert i P2, men vi har några minuter kvar. Och under dessa minuter så lyssnar vi till flöjtmusik av Polanc.

0: Emmanuel Poyd tillsammans med Eric Lesage i andra satsen ur Francis Poulencs flöjtsonat. Och med detta säger jag, Britta Svanholm Manet, tack för att du har lyssnat på Hemma i P2 och ha en fin fortsatt P2-kväll.
1: Kvällens konsert i P2 börjar i tårar men slutar heroiskt i jublande hopp. Välkomna! Mitt namn är Francis Schocknesy. Dirigenten Ivis Greters gästar Göteborgs symfonikerna som ska spela Sibelius andra symfoni. Men i konsertens första del har han med sig två körverk från sitt hemland Lettland som ramar in Poulencs Stabat Mater. Styckena i den första delen framförs i en följd och inleds med ett gråtande lacrimosa som omedelbart trollbinder oss. Det skrevs av Arturs Maskats efter Estonias förlisning 1994 och tillägnades katastrofens offer på den första årsdagen. Gråt och avsked genomsyrar även Francis Poulencs älskade körverk Stabat Mater om Jesu moder som stod med krossat hjärta vid sonens kors. Genom Poulencs musik kan vi känna och kanske känna igen moderns sorg, ilska och uppgivenhet, men också hopp. Och som en tröstande epilog avslutas den första delen med Petteris Botans himmelska körstycke Lux Eterna Luceat Eis, en bön om evig vila och frid. Ivis Greters leder Göteborgs symfoniker med dess egen vokalensemble och symfoniska kör. Ikväll med sopransolist Johanna Wallroth.

Lux Eterna Luceat Eis, komponerat av lettiske Petteris Būtants 2004. Här med Göteborgs symfonikers vokalensemble och Göteborgs symfoniska kör med sopransolist Johanna Wallroth under ledning av Ivis Greters, som fick avsluta den första delen av kvällens konsert från Konserthuset i Göteborg. Dessförinnan var det Francis Poulencs Stabat Mater från 1951, och allra först hörde vi requiemtexten Lacrimosa, tonsatt av Arturs Maskats, även han från Lettland. Orkestern vi har hört var förstås Göteborgs symfoniker, som nu ska fortsätta med Sibelius andra symfoni. Orkestern har en lång Sibelius-tradition, ända sedan Sibelius själv dirigerade orkestern första gången 1911. Och ett av verken han ledde vid det tillfället var just den andra symfonin, som kommit att bli en av hans mest älskade. Den började skrivas 1901 under en vistelse i Italien. Så visst får vi lite italiensk värme i symfonin, men onekligen också en rejäl dos finländsk patos. Ivis Greters leder Göteborgs symfoniker.

Aivis Greters har dirigerat Göteborgs symfoniker i Jean Sibelius symfoni nummer 2 i D-dur. 1911 dirigerade Sibelius själv just denna symfoni med Göteborgs symfoniker i det gamla konserthuset på Heden i Göteborg, som faktiskt brann ner några år innan det nuvarande konserthuset vid Götaplatsen stod klart. Det är därifrån vi hör dessa applåder för Göteborgs symfoniker och Aivis Greters. Och i de applåderna får vi också räkna in Göteborgs symfoniska kör och Göteborgs symfonikers vokalensemble med kormästare Katie Thomas och förstås sopransolisten Johanna Wallroth från konsertens första del. Hela konserten med bland annat Polanks Stabat Mater hör ni igen om ni vill en hel månad framåt om ni söker på konsert i P2 på Sveriges Radios hemsida eller i appen Sveriges Radio Play. Inspelningen gjordes i Göteborgs konserthus den 8 november 2024 av producent Urban Hägglund, musiktekniker Henrik Henriksson och ljudtekniker Robert Egnelius. Från en av Sibelius mest älskade symfonier ska vi nu till ett av Felix Mendelssohns mest älskade kammarmusikverk, pianotrio nummer 1 i D-moll, populär inte minst tack vare den skönsjungande andra satsen. Och här blir det både sentimentalt och romantiskt, i ordens bästa bemärkelse. Spanska Trio Viberart spelar.

0: Trio Viberart med violinisten Miguel Colom, cellisten Fernando Arias och pianisten Juan Pérez Florestan spelade Felix Mendelssohns pianotrio nummer 1 i D-moll, opus 49, i konsertsalen i Fundación Juan Marc i Madrid i oktober 2024. Konsert i P2 är slut för ikväll och producent Urban Hägglund och jag Francis Schocknesy. Vi säger tack och på återhörande.
1: Du behöver inte lämna hemmet för att gå på konsert. I P2 kan du varje dag lyssna på när världens främsta musiker uppträder live. Följ med på folkmusikfestivaler, jazzklubbar och de största konserthusen inom klassisk musik. Låt konserten börja.
2: Konstnären hade väldigt stora förhoppningar på revolutionen. En del rätt naiva, får man väl tycka.
3: Idag ska vi snacka om de tonsättare som tvingades leka katt och råtta med Stalin när de skrev sin musik.
2: Och för många av dem gick det dåligt.
3: Om en tid när ingen riktigt kunde vara säker.
2: Man var alltid tvungen att passa sig för att skoja med Stalin.
3: Lyssna på Djävulsintervallet med mig, Joel Lyserides. När du vill, i Sveriges radioappen.

Det finns en bild på Cornelis Vreeswijk och författaren Lars Forssell på den klassiska krogen Gyllene Freden i Gamla stan. Tändstickor, sockerskål, kaffekopp och vinglas står huller om buller på den vita bordstuken. Cornelis i skrynklig skjorta pillar med ett paket Prince och Lars Forssell har svart fläckig kavaj och ljuset som kommer bakifrån tränger igenom det tunna håret på hans gässa. Kanske sjunger Cornelis om den här kvällen i sin låt Cool Water på Gyllene Freden. Texten går: ordna till dina glesa testar, låna min kam och tvätta din trut. Jag tänker att den handlar om ögonblicket på en fest när man slås av att det räcker nu, jag vill hem. Den fortsätter: festen är över fast alla festar. Talet har tystnat fast alla talar. Kanske har du varit på fest ikväll, befunnit dig mitt i vimlet och slagits av tanken att talet har tystnat fast alla talar. Kanske har du inte velat förstöra för de som har det skitkul och därför långsamt backat ut ur rummet. I så fall är du välkommen och njuta av ensamheten nu. Varva ner och lyssna på lugn klassisk musik i kvällstid. Det är dags för musik mot midnatt och vi inledde med filmmusik ur Det levande slottet. Tonsättare Joe Hisaishi. Jag som presenterar heter Märta Myrstener.

Kvator Ellipsos spelade Pavan för saxofonkvartett av Fernand de Cruc. Nu den sjunde av Bachs Goldberg-variationer. Vi hör Nevermind.

Under andra världskriget var danskan Else Marie Pade aktiv i motståndsrörelsen. Hon distribuerade illegala tidningar och tränade sig att använda vapen och sprängämnen. Hon var med i en grupp som bara bestod av kvinnor som lokaliserade telefonkablar runt hemstaden Århus. När britterna kom skulle de spränga kablarna och på det sättet hindra tyskarna från att kommunicera. I september 1944 arresterades hon av Gestapo och skickades till ett arbetsläger vid dansk-tyska gränsen. I lägret hölls sångkvällar för att hålla moralen uppe, och det var här hon började skriva musik. Efter kriget började hon studera till tonsättare, och hon blev den första dansken att komponera elektronisk musik. Men det här stycket är från ganska tidigt, 5 år efter andra världskrigets slut. Vi ska höra I drömme, och det är Danmarks radios vokalensemble som sjunger.

Andra satsen ur Mozarts oboekvartett spelade Alexej Orginchuk och medmusikanter. Nu Verschwundene Wörte av Wolfgang Rim. Vi hör Bertrand Chamaillot och Sol Gabetta.

Tjeckiska filharmonin spelade Vals Trist av Oscar Nedbal. Nu svensk musik Den enda stunden av Ture Rangström. Vi hör Roger Vignoles och Mia Persson.

Franske Claude Debussy skrev sin sonat för flöjt, viola och harpa 1916. Vi hörde Kim Kashkashian, Marina Piccinini och Sivan Magen spela andra satsen ur den här. Det här är P2 Sveriges Radio och musiken vi hör ikväll har valts av Carl Oscar Frey. Nu blir det ballettmusik av Igor Stravinsky ur Eldfågeln närmare bestämt, och spelar gör Adelaides symfoniorkester.

Den tredje av sex akvareller för piano av Otto Olsson spelade Olof Höjer. Nu Der König von Thule av Robert Schumann. Saxiska vokalensemblen hör vi.

Fasil Say spelade Beethovens patetik. Nu andra satsen ur Ryttarkvartetten av Joseph Haydn. Vi hör Maxwell-kvartetten.

Här är Musik mot midnatt med mig, Marta Myrstener, där vi hörde En sång utan ord av Felix Mendelssohn. Pianist Denise Kosjochin. Nu andra satsen ur Brahms violinkonsert. Vi hör Gidon Kremer och Konzertgebau-orkestern.

Alice Sarah Ott spelade Det gamla slottet ur tavlor på en utställning av Modest Mussorgsky. Nu Husfrun och barnet ur Mäster Olof av Tor Aulin. Sveriges Radios symfoniorkester leds av Stig Westerberg.

Irma Valicillo och Richard Stoltzman spelade The Peacocks av Jimmy Rolls. Nu Mårten Lauridsen har skrivit och spelar Sure on this shining night. Orkestern heter Polyphony.

Du lyssnar på P2 Sveriges Radio och när klockan har passerat 11:30 har vi hört musik ur Peggy Glanville Hicks harpsonat vid harpan satt Marshall McGuire. Nu första satsen ur Peteris Vasks violakonsert. Vi hör Maxim Ryssanov och Sinfonietta Riga.

Hallagrimskyrkans motettkör sjöng musik ur isländske John Leifs requiem. Nu en berceuse av Charlotte Souy. Vi hör Marie Vermeulen.

Bengt Danielsson ledde Camerata Roman. De spelade andra satsen ur Lars-Erik Larssons trumpetkoncertino. Nu andra satsen ur Anton Millings Viola da Gamba-konsert. Teodoro Bau och Core Orchestra har vi.

Det har blivit dags att avrunda Musik mot midnatt. Och jag som heter Märta Myrstener önskar godnatt med första satsen ur Händels svit för klaverinstrument. Vi hör Seong Jin Cho. Men för alla er nattugglor där uppe och ute så kommer ju Notturno nu efter tolvslaget och fortsätter hålla er sällskap hela natten med klassisk musik.

Och i denna natts upplaga av Notturno här i Sveriges Radio P2 får ni höra tre yngre hyllade musiker med strängade instrument tillsammans med Londonbaserade The Academy of St. Martin in the Fields. Då står Tomo Kellner på dirigentpulten och musik av Mozart och Badzewicz på programmet. Efter klockan 2 närmare bestämt. Men dessförinnan och därefter blir det som vanligt rikligt med musik från flera hundra år och in i våra dagar. Jag heter Berit Nygren, känner er varmt välkomna. Och först lyssnar vi på orgelmusik av Vincenzo Petrali.

Och den här orgelsonaten av Petrali framfördes av kor van Wageningen. Från 18 till 1700-talet nu, och en konsert för flöjter, viola och generalbas. Och den som har skrivit stycket är Albertus Grånemann.

flöjtisterna Jed Wentz, Marion Moonen och Cordula Breuer tillsammans med barockensemblen Musica Ad Renum, alltså i den här konserten av Groneman. Och här ska ni nu få höra ett av renässanskompositören Claude Lejeunes mest kända verk.

Ett stycke som översatt heter Gud vi lovar dig av Le Jeune framfördes av ensemblen Vokal Sagittarius med Kristina Plåhar som solist på luta och dirigenten Michel Lapleni. Och nu musik av Georges Bizet ur en symfonisk svit.

tredje satsen ur den symfoniska sviten Roma av Bizet med den slovakiska radions symfoniorkester under ledning av Oliver von Donanje. Se vilken musik ni hör på Noturnos hemsida, exempelvis vilket stycke det här är av Alexander Skriabin.

Det här var Scriabins andra pianosonat i G-moll med pianisten Anastasia Vorotnaya. Och så här låter det när den schweiziska radiokören och dirigenten Diego Fasolis framför Claudio Monteverdis magnificat nummer 2.

Monteverdi hade en samling kyrkomusik som kort kallas Selva Morale. Och det var därifrån det här magnifikat, Jungfrun Marias lovsång, var hämtat. Och så här låter musik av den flamländske kompositören Nicolas A. Kempis.

Symfoni nummer 1-5 av 1600-talstonsättaren Nikolaus Akempis med tidig musikensemblen Concordia under ledning av Mark Levy. Och nu en trio svenska musiker i musik av Maurice Ravel, en pianotrio i A-moll från 1914.

Violinisten Bernt Lysell, cellisten Mats Rondin och pianisten Bengt-Åke Lundin i Ravels pianotrio i A-moll. I och med sin sjätte symfoni lämnade Jean Sibelius symfoniformens traditionella uppbyggnad och skrev istället i form av strukturerade känslor.

Sibelius sjätte symfoni med den norska radions orkester under ledning av Kristina Poska. Den här sången skrev en av 1600-talets mest kända kvinnliga tonsättare, Francesca Caccini, arian Maria, Dolce Maria.

Caccinis aria Maria, Ljuva Maria med sopranen Susie LeBlanc, tidig musikensemblen Tragicomedia och dirigenten Steven Stubbs. Tre yngre hyllade musiker med strängade instrument om en stund här i Notturno i natt med mig Berit Nygren.

Och här i Notturno ska vi ett tag framöver lyssna på tre yngre hyllade musiker. Violinisten Sarang Sayon Gim, violasten Sausoles Larivière och pianisten Eva Gevorgian. Tillsammans med Londonbaserade The Academy of St. Martin in the Fields och under ledning av Tom O'Keller. Det blir musik av Wolfgang Amadeus Mozart, Caroline Shaw och Grazina Batsevich. Se all musik ni hör på Notturnos hemsida. Och det är också med musik av Batsevich som allt börjar, med en konsert för stråkorkester.